0: 5-3-3. Само хитови.
1: Само хитови. Сите керем пиле.

0: Ovo je
1: Dede i radio.
2: Samo hitovi.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Ovo

0: Gradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
1: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
0: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beat Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkom!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom, tri u jedan, rešava rđave probleme.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Central Marketing.
1: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: omiljena muzika.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 644 4781.
2: TDI Radio. Samo hitovi.

0: BTS i Swim, idealna kombinacija.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 10 sati i 3 minuta, pa pravo vreme je da se popije još jedna kafica ili prva jutarnja kafica i da vam poželimo dobro jutro, dobro jutro. Sad baš dok sam dolazio do posla, prelepo vreme, sunce već onako upeklo, vedro, ali to nekako ne sprečava da od ranog jutra baš te kafiće budu onako pune i da se pije lagano prva jutarnja kafica na miru. Pa ako niste još uvijek isplanirali kako iskoristiti današnji dan, proći ćemo baš dosta tema vezano za to, ali prvo malo muzike za dobro raspoloženje. Bucalo sa vama je sve do dva, a mi idemo na Bruno Marsa.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko, Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
9: Posetite Moje kupatilo.
8: Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
10: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

10 sati i 30 minuta, Pay to Exist, pa realno, lagan ritam za početak dana. A malo pre dok sam dolazio do posla, vedro, sunce sija i baš onako vruće ovde u Beogradu, a kako vidimo, tako i u ostatku Srbije. Po gradovima temperatura trenutno Novi Sad i Beograd 32, Niš 31, a Sombor je trenutno najtopliji sa 33 stepena. Tako da ljudi, ako smo se uputili negde možda kao ovim gradovima, eto da znamo i kakva je temperatura, a mi nastavljamo sa samo hitovima i dobrom energijom.

uvek sjajna Taylor Swift i pesma Oplate koja ima milione pregleda. 10:47, a od jutros, ljudi, kad sam otvorio oči na Instagramu, iskače samo pobednica Eurovizije Dara iz Bugarske. Pa ko nije ispratio, sinoć je nastupala na Beogradu, to jest u Beogradu na Music Weeku i po komentarima, a i klipovima vidi se da je oduševila publiku svojom pesmom, onom Bangaranga. Ali nije to sve, ona je otpevala čak i onu našu pesmu Kukavica. I sad mi imamo jedno dobro pitanje. Da li su muškarci išli zbog pesme ili zbog njene lepote? Svakako, ljudi, festival i danas se održava, pa ako ste u fazonu dobrog provoda, vidimo se tamo, a za zagrevanje tu su samo hitovi.

0: EDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati i 4 minuta, pa pravo vreme malo da izađemo i uživamo na ovom suncu. A pošto je kraj juna, nam se onako bliži bukvalno za dva dana, evo 28. je, tako se završava i grupna faza svetskog prvenstva. Realno sad kreće onaj pravi mundijal, kad nema više kalkulacije, bukvalno se ide na sve ili ništa. Inače, komšije su prošle dalje, Bosna igra sa domaćinom Amerikom, a Hrvatska ide na Cristiano Ronaldo i Portugal, tako da Modrić protiv Ronaldo kao Real Madridu nekad. Tako da, čekamo ponedeljak kad kreće, pa ispratimo to, a mi nastavljamo sa samo hitovima.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

po ritmu znamo da se približavamo 12 sati. Pošto je trenutno pola 12, ko je sinoć zaboravio klimu da upali dok je spavao, jutro si sigurno ustao u fazonu, daj mnogo vode da se rasladim, jer nije normalno koliko je vruće. E pa evo i mi malo da vam olakšamo, počela je sezona bazena u Beogradu, a i u skoro svim gradovima Srbije, što je realno odlično, taman da se iskoristi i ova nedelja za druženje, plivanje i uživanje, a ne da budemo kući pod klimom onako zatvoreni. Ono što nam ostaje još da poboljšamo to raspoloženje, pa naravno to su samo hitovi koji nam slede.

0: baš je top. Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

TDI 11:49, pa ova lagana nedelja idealno se iskoristi za neki izlet, šetnicu ili neko kupanje. Pa ako smo trenutno u Beogradu ili ako prolazimo, ajde da vidimo kakva je situacija na ulicama, da li ima gužve ili nema, da znamo da se spremimo. Što se tiče autokomande, pa za divno čudo trenutno je baš prazna. Gazela Branko Most, kako znaju ovo vreme da budu onako krcati, sasvim baš lagani sa prolazom. Tako da ljudi, ja ništa drugo ne preostaje nego da upalimo klimicu, pojačamo samo hitove na TDI-u, jer nam stižu Levi i Mario, Too Little, Too Late u nastavku.

pravi letnji hit, baš za jun. 12 sati i 7 minuta, a listam upravo portalima i naletim na jednu jako lepu vest. Znate ono kad vam se ne izlazi napolje tokom dana jer je prevruće i u fazonu ste ono, ma ne mogu nigde, ali krene mrak i temperatura se smanjuje, bukvalno ste isto u fazonu, ali bi se sad razladio i malo isplivao nekom bazenu. E pa u to ime u Novom Sadu i Beogradu je počela sezona noćnog kupanja na bazenima, tako da znate da imate tu opciju i jedna briga manje realno ako ne znate šta ćete u kasnim satima. Dobro, ajmo mi nazad na muziku. Dry Safe nam stiže upravo sad.

Shakira i Burna Boy baš su napravili onu mundijalsku pesmu. Tačno da krene loženje kad krene utakmica. 28. jun, znači još ponedeljak i utorak, i jun nam se završava, ljudi. Pa red je da se polako organizuje i raspored za dešavanja neka u julu. Od 3. do 19. jula kreće Zemunski karneval. E sad, za naše mališane ima raznih aktivnosti, igraonica, radionica, a za nas starije zona sa klopom i muzikom. Već na prvu zvuči odlično, dok se deca igraju mi uživamo, tako da vidimo se tamo sigurno.

0: flash like TDI Central Marketing.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Ozbiljan remiks za 12:46. A pošto nam sutra stiže ponedeljak, hajde da vidimo šta nas to čeka od vremena. Kažu za sutra, danas čeka kratko i jasno vreme. Biće sunca, biće toplo, a temperatura pa ide do 39 stepeni. Što znači, ljudi, da pored kačketa vode, nek si ponese i neki kupaći, a i rezervna majica, naravno, sloške uši i samo hitovi neka idu.

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top.
3: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

1 sat i 13 minuta, a kažu iz Automoto Savoza, vozači da putuju rano ujutro ili kasno uveče zbog vrućine, bez čekanja na granicama. Pa ajde mi da vidimo da se možda to nisu stvorile neke gužve, jer realno nedelja je, to je bilo jutros, i zna da iznenadi, pogotovo što su godišnji odmori. Za kola Kelebije, Horgoš, kola koliko hoćete, sa Crnom Gorom Gostun i Postum ista situacija, Gradina, izlaz isto, baš dosta kola, Preševo, neverovatno koliko kola ljudi, tako da bit će čekanja, eto da znate, tako da u razmaku od bukvalno sat vremena nakupi se gužva, tako da budite strpljivi i sačekajte, mi smo tu da se vozimo s vama, da čekamo i naravno da se družimo. Ajmo na samo hitove.

1 sat i 34 minuta TD i radio. E, pošto je 28. jun, pa ajmo ako ste u fazonu da se malo onako po lepom vremenu provozamo autobusom, kao da smo neki turisti i malo da čujemo neke zanimljive stvari od vodiča o Beogradu, ima baš, baš super stvar. Panoramsko razgledanje Beograda od 6 sati svake srede, a ono što je vrhunski, besplatno je. Tako da, eto jedne random srede koja može da postane baš, baš dobra, još ako puste samo hitove i pesmu koja nam sledi, to jest izvođaš The Weeknd, pa nema bolje kombinacije.

A pošto se bližimo 2 sata, realno idealno vreme da se malo opustimo kod kuće, pošto je napolju upeklo sunce, da ručamo malo pa da prilegnemo, a u pozadini muzika, realno savršen recept za vrhunsko popodne. A ono što nam stiže, pa ozbiljan trio, te učestvuje Ava Max, a i čuveni David Geta, pa da čujemo.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима. Ili u Tehnomanija radnjama.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Demo Impact.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
1: Radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
8: TDI, samo hitovi.

0: Hit Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 4 sata i 1 minut.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
3: Gde ste, dobri narode? Evo, stigao je utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i top 20 lista na TDI radiju, ali boga mi, ovo izdanje je posebno jer nam se vraća iskusna garda TDI-a i top 20 liste, a to je naš Kotur!
4: Ćao svima ljudi, kako ste, jeste dobro, 150 godina se nismo čuli, a evo što kaže Bađa, vraćam se, ali dobro, na trenutak, naravno, naš kolega je...
3: Da ne kažem da sunča gluteus maximus na Kamenovu, tako da ljudi, ako smo u Crnoj Gori, ako smo na Kamenovu, tamo vas čeka TDI ekipa na otvorenom studiju.
4: Yeah.
3: Ali da, ajde, pre nego što mi počnemo sa listom, prvo da vidimo ove nedelje sa kojim se pesmama ili pesmom pozdravljamo.
4: Tako je.
3: U ovom slučaju, duet jedan, a u pitanju su Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait. Posle 14 nedelja moramo da im kažemo bye-bye.
4: I da, možemo samo da kažemo I Can Wait, da čujem šta sada sledi posle te pesme.
3: Ali prvo outlista.
2: Top 20. Top 20.
5: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
3: I Kotore, šta mislimo o pesmi s kojom smo se pozdravili?
4: Pa mislimo da će se vratiti, sigurno će se slušati na TDI radiju i dalje, tako da nismo se mi od nje, ono što se kaže, zvanično oprostili. Jesmo što se tiče top 20 liste, ali što se tiče TDI radija i dobre muzike, dobre vibre, sigurno, definitivno ne.
3: E, a kad već spominjemo out listu, naravno čim neka ode, neka mora da je zameni, tako da evo ga već novitet za ovu nedelju. Na mestu broj 20 imamo Aloka i Kalida. Okej, ovoj kolaboraciji se nijesmo nadali.
4: Nismo se nadali.
3: Nismo.
4: Kaže, zaroni ume.
3: Dive into me, Kotore, zamolila bih.
4: Zaroni ume, dive into me, Aloki Khaled. To je 20. pozicija i naš novitet. Broj 1, jedini.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, sad ćemo da izronimo iz Dive Into Me i da uronimo malo na 19. poziciju, s obzirom da nas ovdje čeka One Republic.
3: Da.
2: Ja sam se uvek za njih pitala kao šta su oni, znači niti su rock, niti su pop, oni su nekako od svega po nešto.
3: Pa, očigledno ta fuzija dobro nekako funkcioniše kad su oni u pitanju, ima ih često na TDI listi, što samo govori da ta neka populacija ljudi koji generalno slušaju i TDI i tu vrstu svetske scene, da nekako se našlo se mesto za One Republic. Nije čudno uopšte, oni su dugo vremena, ja se sećam prethodnih nekih lista, bili čak i na prvim mestima. Eto, tu su Need Your Love, ako se ne varam, druga nedelja, što znači da i tek za njih ide vreme.
2: Tek im sledi, Bože zdravlje, prvo mesto, ali trenutno 19. mesto.

0: lista.
1: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus 1, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
8: E sad, ne znam za vas, ali kada ja vidim noge bose, mene to prosto magnetiše. Bosa, ženska noga, nema ništa bolje.
9: Kotore, ovo je 6 popodne, uveče kako kome, ovo nije posle 12 program.
8: Da, ali moram samo da kažem da je, idemo ka letu i sve češće ćemo da se onako oskudno odevamo. I tako da, bez obzira na vreme, samo je bitno da se mi dobro zezamo, tako. Papučan, dosta noga, tako.
9: Da.
8: Čisto da ostanem do reče, pošto me baš isprozivalo.
9: Ljudi, The Bossa nam sledi u nastavku sa hitom Magnetic na poziciji broj 18.

0: Ne znam za vas, ali ljudi kad slušate, ali ja kad radim top 20 sa mojim dragim Koturom, to je uvijek nekako kao jedan onako lucidni, ludi san i samo sam u fazonu, Bože, daj da se probudim.
1: Da, daj da se probudim. Ovo sa Koturom mi je čudno, da. Šala na stranu.
0: Šala na stranu, Fever Dream.
1: Fever Dream, da. Alex Warren, dobri, stari, fenomenalni Alex Warren i zaista mi je jako drago što eto, na te dio možemo da slušamo te sjajne producente, sjajna ta svjetska scena koja i dalje dominira i svi je slušaju, pogotovo klubska scena.
0: Klubska scena i pritom što Alex Warren je, znamo do sad, jedna mica, bukvalno koga pratimo na TikToku, taj momčić, ja mu želim sve najbolje, a i zato ćemo da ga slušamo i uz njega uživamo na mestu broj 17.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E da, Martin Garrix i Ed Sheeran, to je jedna zanimljiva kombinacija, moram slobodno da kažem.
2: Ja ću morati malo da razuljutim koture našeg Zukija.
1: Jel da?
2: Jel, znate zašto? Jel se neko seća kad je Martin Garrix izbacio ono Animals, jel se neko seća Balkan verzije Animals? Ako ne, Zuki, meni za ljubav, ubaci.
1: Da, ubaci, čisto da možemo da čujemo i tu balkansku verziju, pošto je ja ne znam, ajde čisto da čujemo.

0: Ok, bila je to balkanska verzija Martin Garrix i Ed Sheerana. Ok, odnosno Animalsa.
1: Animalsa.
0: Da,
1: ali sada se vratimo na Martin Garrixa i Ed Sheerana. Oni su zbacili jedan sjajni hit i ljudima se sviđa. Evo, tek je dve nedelje na listi, a već je sa 20. skočio na 16. mesto, tako da uživamo uz Repeated.

0: 10. Flashback. Flashback.
1: Kotro, ovo je za tebe.
2: Da, definitivno Moby, da, kada bih rekao koga bi pratio celog svog života, koji mi muzičar iz te sfere elektronske muzike je definitivno ono obeležio nekoliko dekada, to je upravo ovaj čovjek i njegov sjajan bend. Moby je prosto pojava muzička koja će nam se posle 15 godina pojaviti ponovo u Beogradu. 15 godina, tako je. Dakle, ono što znamo, bit će 21. jula, ako se ne varam. I sad, ono što je jako bitno za sve generacije u koje su kao moje,
1: dobro,
2: ovo znate da Moby fantastičan, da će to biti sjajan nastup. A se čisto podsjetimo kroz retro hit, bilo kad i bilo gde, u bilo kom trenutku. Ovo je sad trenutak da čujemo Lift Me Up i da čujemo zašto je Moby vrhunski muzičar. Play.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kad je ona uzdahnula ovako, onda znate što sledi. Sledi nešto da ćemo morati da džuskamo.
3: Znači, ljudi, ako smo gledali Đavo nosi Pradu 2, već znamo koliko je sati. Ako nismo, možemo i ne moramo, s obzirom da ova pesma govori sve o filmu što morate da znate, jer je mahom pravljena za soundtrack filma. A u pitanju je fenomenalna kolaboracija između Lady Gage i Doechii. I evo, ja vam obećavam, ako stavite slušalice na uši i krene ovaj hit, osjećat ćete se kao najmoćnija osoba. Idemo na runway.

0: radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Bebe Rexha i Faithless.
3: Bebe Rexha i Faithless, ko bi rekao, ona je inače, ne znam da li si Koture pratio po mrežama, ali kad je pravila ovaj svoj hit, ona se dosta konsultovala sa svojim fanovima. Mm-hmm. Jer Faithless je 95. izbacio jedan hit Insomnia i ona je uzela određene elemente za ovaj svoj, ali je kroz ceo proces pitala kao svoje fanove, jel vam se više sviđa ovako ili onako? I onda oni glasaju, pa onda ona tako uradi, pa ovo, pa ovo.
2: Što znači da je praktično njena publika, u stvari, ko-autor njene te
3: ko-autor, pesme. Bukvalno da, bukvalno što, da.
2: Baš mi se sviđa ta ideja.
3: to je baš cool, a i samim tim zato je i pesma iskreno ispala top. Uživamo uz Nuri Legion na mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, ja iskreno mislim da je ovo ono što bi se reklo pravi letnji hit. Znači, a ljudi, zamislite koktelčiće, sunce, plaža, neko tamo sa strane igra odbojku i ovo onako udara u pozadini, u srce. To je bukvalno Jamaican bam bam.
2: Ja, ako mene pitate, već sebe vidim kako pijem neki koktelčić, naravno bez alkoholi. Pošto Bađa me opomenula da je 6 i nešto popodne, ne smijem ništa da radim sad ono da krivudam, što se kaže. Ok, dakle, bez alkohola i koktelčić, plaža Kameno, recimo, tamo, tako polako se spušta sunce iza planina i ide upravo ova pesma, sjajna, zaista obrada, da tako kažemo, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Da, na mestu broj 12, ali naravno znamo da brojimo, pre nje idemo na 13-icu gde nas čeka Dolce Vita.

0: zgrade. Maksima.
1: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: TDI Central. Marketing 060 644 4781.
3: 20. Ja se, ljudi, tako radujem da vama Kotur najavi ovu pesmu, jer ja prosto znam koliko on voli da izgovara ova slavna imena.
4: Ne, ja sam dugo vremena imao problema sa Sabrinom, jer nikako kako čitam, uvijek čitam Carpenter. A sad sam je lepo
3: rekao. Pa sad ti u stvari dobro rekao.
4: U stvari da, ti si me naučila. Sabrina Carpenter, ili sam sad dobro?
3: Jesi.
4: Bring Your Love, to je pesma koju ćemo slušati sada, a zbog čega je pesma specifična? Ne samo zbog Sabrine, nego zbog Madone.
3: Opa, sviđa mi se ova reakcija na Madonu. Da, ljudi, Madona je izbacila inače kratki filmić o svom životu i Sabrina je tu kao mlađa verzija Madone. Kad je ono još počelo 80-im sa onim True Blue Baby I Love You i sav taj njen moment. Znam da pevam.
4: Ajde, molim te, aj opet, meni baš super, meni za dušu.
3: True Blue Baby I Love You.
4: Volio se ovako, samo nešto od podloga ispod bađe i fenomenalno. Ništa, kao što znate, slušat ćemo 11. pozicu Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, a dok slušamo ovu pesmu ja ću imati tu čast da meni bađa peva na uvo, tako da...
3: Idemo na mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic i mi još malo istigo smo do polovine liste, ali pre nego što stignemo do te zvanične polovinice, granice, moramo da odradimo i drugi retro hit za ovo 213. izdanje Top 20 liste. A ovde nas čeka Calvin Harris i Rihanna. Ja Rihanni ne mogu da oprostim što nikako da izbaci novu pesmu.
2: Ja ne mogu, bukvalno sam mislio da ćeš kaži, ne mogu Rihanni da oprosti što nije onovo trudna.
1: A dobro, žena ima, ona već po srpski troje dece, dva sinčića i jednu ćerkicu.
2: Tako je. Bravo za Rihannu, bravo i za Calvin Harrisa i bravo za ovaj retro hit koji nam dolazi iz 2016. godine.
1: This is what you came for. Baby.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Hoćemo da se podsjećamo šta smo to slušali od 20. ka 10. poziciji.
4: Jel ti to nudiš rekapitulaciju?
3: Broj 1. Dakle, od 20. ka 11. poziciji, pa onda nastavljamo dalje. Mesto broj 20, novitet, jedan jedini, Alok i Khalid, Dive Into Me.
4: One Republic, Need Your Love, mesto broj 19.
3: 18. pozicija, Bossa, Magnetic.
4: Mesto broj 17, Alex Warren, Fever Dream.
3: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nalaze se na mestu broj 16.
4: 15. pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 14. Sweet life,
4: sour heart. Om Dolce Vita, pozicija broj 13.
3: 12. mesto za Hugo Solto i Jamaican Bam Bam.
4: I mesto broj 11, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
4: Mesto broj 10, da ljudi, top 10 na ovoj top 20 listi, ako ste nam se tek sad priključili. Dobroveče, dobrodošli sa nama večeras danas sa vama, tu je Kotur.
3: Ćao svima ljudi, kako ste?
4: Tu je Zuki i ja sam Bađa, a sa nama na 10. poziciji su Jennifer Lopez i David Guetta i njihov novi hit od ove godine, Save Me Tonight, koji je evo već 11 nedelja na listi, drži se jako i zato uživam uz njega upravo sad u nastavku.

0: 20.
1: Predno 100 godina ja sam pričao kako se David Geta pretplatio za ovu top 20 listu i evo koliko me nije bilo dugo i ja evo ga David Geta.
2: I dalje je, i dalje je, to je fenomenalno. Ja kažem, mi treba shot svaki put kada David Geta se pojavi na listi, da li kao retro hit ili kao stalni član.
1: Neverovatno, ništa, moramo da pozovemo Davida Getu nekad u top 20 listu ili da nam se samo čisto javi.
2: Ma evo, ja ću mu poslati SMS da kažem, Geta kad si slobodan, druže.
1: Geta kad si slobodan, baniš. Okej, to je ono što smo slušali zajedno sa Jennifer Lopez na mestu broj 10, a ono što ćemo slušati na mestu broj 9...
2: Teddy Swims. Teddy čovek, ja ne znam, ljudi, ja za njega kažem, nema žanra koji on ne može da izvede. Rock, blues, pop, rap, on je pretalentovan, vi ga obožavate, mi ga obožavamo i zato uživamo uz Mr. Know It All na mestu broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: TDI Central. Marketing.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Centra. Marketing 060 6444 781.

0: Koture, imaš čast da najaviš mesto broj 8.
1: Mesto broj 8, da. Cynical za sve ljude koji su pomalo cinični. Offenbach i... sad baš ova koska. Sofijan Pamart.
0: Kako si se polu izvukao?
1: Da.
0: Sofijan Pamart.
1: E, pa bio sam blizu.
0: Pa rekao sam.
1: Ja sam jug francuski, znaš. Pa se tako malo akcentuje. Šalim na stranu. Ne ide mi ovaj francuski, baš nisam ga imao u školi. Tako da nisam dodušio ni sa engleskim baš nešto da se pohvalim. Ali u svakom slučaju ima ko će se pohvaliti. Osma pozicija, dakle, Offenbach i kako si rekla, Bađo?
0: Sofijan Pamart.
1: Klinika.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Ok, sad ćemo ljudi malo da pomešamo muško-ženske vokale, zato što...
2: Crnu i zlatnu.
1: Crnu i zlatnu, ok. Ovo je TDI Radio, ja se izvinjavam. Ali da, sedma pozicija, imamo Sombra, za kojima curice lude. Znači, bukvalno su ga nazivali da izgleda, pazite sad ovo, da izgleda kao Mick Jagger, ali ne kao Mick Jagger iz mlađih dana, nego kao onako kako bi Mick Jagger trebalo da izgleda.
2: Ja ne znam ni da li Mick Jagger zna kako izgleda.
1: Bukvalno.
2: On je čovjek koji je večito Mick Jagger, čovječe, ja znaš, ono, kao se još i podmlađuje, kao kako izgleda
1: da, Mick Jagger podmlađuje.
2: Ok, dobro, da.
1: E, o, to vam je ljudi Sombr sa svojim hitom Home Wrecker na mestu broj 7, a onda posle malo tih muških vraćamo se na ženske vokalčiće uz Charlotte Cardin i The Way We Touch na mestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa narode, treća sreća za ovo 213. izdanje To 20 liste jeste naš treći retro hit. Ovde se vraćamo svega 5 godina unazad, tako da ajde da ne dužimo, nego da lepo uplovimo malo u tu nostalgiju i uz telepatiju.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.

0: TDI Radio. TDI Radio. Top 20.
1: Holly Humberstone.
2: Kako si najavio ono kao da treba u ring?
1: E pa ja tako i nekako mi zvuči kao da treba da uđe u ring, ali u ring sa svim ovim muzičkim aždajama i jajkulama i te kako ovaj...
2: Nemoj da ti bacim solfeđo.
1: U oko. Holly Humberstone, dakle in the left corner, to love somebody, da uslušamo je nam, to je slušamo na mestu broj 5.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: E sad, Koture, koliko si ti pratio južnokorejske izvođače?
3: Pa znaš kako, suštinski sad mogu da ti nabrojim, mislim sam BTS-a, nisam se baš nešto bavio tom sam.
2: Okej, fair, mislim.
3: E čekaj, imaju one devojke, sad stalo mi mozak, što su slatke. Isto su Korejanke, tu sam nekim bio u vezi iz BTS-a.
2: Tu s neko s nekim, seti će se Kotur ljudi do kraja, nadamo se top 20 liste, ali pošto si spomenuo BTS, odlično, s obzirom da su nam momci tamani sledeći. Ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što su momci otišli na dobrovoljno služenje vojske ili obavezno, ne znam kako to tamo kod njih, ali u suštini kako su se vratili, tako su nastavili sa svojim muzičkim karijerama i ove godine su nam poklonili ovaj novi hit. Naravno, BTS armija fanova je poludela. A i mi smo, mislim, čim je pesma na listi, uživamo uz četvrto mesto i njihov hit Swim.

0: tak.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Sjetio sam se.
0: Sjetio si se, ko?
3: To jest, pomogla mi je Bađa, Blackpink je u pitanju. Dakle, za malo pre sam hteo da kažem, kad si me pitala da li znam još neki bend sa tog
0: korejski, da.
3: Korejski, i sjetio sam se ovih cura, super slatke. I stao mi mozak, da. BTS, Svim, to je ono što smo slušali, a Blackpink, to je ono što sam ja pokušao da se
0: sjetim. Da se sjetim od južnokorejskih, da.
3: Tako je.
0: A sad, ljudi, ajmo da se prebacimo na malo neke drugačije vode, a u pitanju su Kangs i Teofilus London, Vode galaksije, odnosno njihov hit. Kakav sam, bre, ljudi, ja ovdje filozof, ja treba da pišem neku knjigu, bre.
3: Ja ne znam zašto ti već nemaš 6 izdanja.
0: Jel bi kupio?
3: Apsolutno, da.
0: To mi reci, koture. Ljudi, Galaxy nas čeka na mestu broj 3, a posle nje šta imamo na dvojci?
3: Let me be, the second voice, to je ono što je vice šampionska pozicija.
0: Koturi malo pre spominjao da će pije bez alkoholno, boga mi, ljudi, mislim da treba da ga okrepimo kao i ono naše balkanske molere. Bolje radi kad malo cugne.
3: Kako znaš?
0: Kako te znam? Idemo.

0: Flashback. Flashback. E, pašte sad ovo. Znači, ovo je bio hit prošle godine.
1: Dobro.
0: I definitivno je stvarno bio na svim ono top listama, svim svetskim i dugo, dugo, dugo je bio kod nas. Show Me Love, Viz, DMC, Biz and Honey. Kaka ekipa.
1: Čekaj, jel smo otprilike kolega Ogi ja preuzeli top 20 od tako tebe, da predao si nam palicu u tom tako periodu. Od Show Me Love.
0: Jovane, koju pozdravljam ovim putem, koja je i duže od mene radila top 20. Da, definitivno mislim da je ta godina bila u stvari, kad ste vi, nova generacija.
1: Jo, kako se osjećam nostalgično, ljudi, a i boga mi i hoćemo da se osjetimo malo nostalgično, jer je ovo ipak četvrti retro hit. Idemo na Show Me Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju u prvo mesto za ovu nedelju, hoćemo se podsjetimo što smo slušali od 10. mesta.
2: Tatko je ide retrospektiva number 2. Mesto broj 10. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, mesto broj 9.
2: Osmo mesto, Offenbach i Sofjan Pomart, Cynical.
1: Somber i Homewrecker na mesto broj 7.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 6.
1: Polly Humberstone, To Love Somebody, na mesto broj 5.
2: Swim, BTS, mesto broj 4.
1: Na trećoj poziciji Kangs i Theophilus London, Galaxy.
2: Vice šampionska pozicija, mesto broj 2, The Second Voice, Let Me Be.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: I... Dame i gospođo!
1: Another i 54 ultra, kako mi volimo da kažemo, talk to you, ljudi, prošle nedelje na drugom mestu, ove nedelje na prvom, očigledno vam se mucho grande svideo, čim je tako slatko, lepo, polako, dogurao do duše. 8 nedelja i prvo mesto, to je iskreno, nije loše.
2: Apsolutno. S obzirom da je ovo pesma s kojim se ispisujemo, čisto da zakažemo novo druženje sledećeg utorka.
1: Tako je, ljudi, vidimo se, čujemo se, naravno dok Zuki i Kotru nas budu napuštali, ja vam ostajem uz Party Time na TDI Radio, ali dok nam ne stigne, to stiže Talk to You. Ćao!
2: Ćao svima, ljudi!
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Chemoimpex. Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ne može da ne bude hit. Ako ga Marshmallow radi. Here with me. A evo ljudi, 6 sati 16 minuta. Pa ako razmišljamo šta možemo da radimo ovih dana. Evo ja sam naletala, sa svake srede u Beogradu se održavaju besplatna razgledanja.

Sjajna Ray i Please Don't Touch. A dok slušamo Teddy Radio, možda smo upravo sad neki od nas na putu, pa evo ljudi, mi pratimo i kako je stanje, a kažu da trenutno teretna vozila čekaju po 2 sata na izlaz iz zemlje kod Batrovaca i Šida. Što se tiče putničkih, kažu zadržavanje na Gradini oko 40 minuta, a Preševo 20, ali zato generalno na svim osnim graničnim prelazima poprilično lagana priča. Ali naravno da bi bila još laganija i lepša, u nastavku slušamo samo hitove, kao

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 7.

E a nossa aerodraga, ste hiljade pete, say hello. A kako će nama sutra da bude drago kada budemo vidjeli kako nas lepo čeka temperatura od 39 stepeni. Eto, neki dan sličan kao današnji, sunčan, topao, pravi letnji, tako da ljudi obavezno plašite sa vodom, kreme za sunčanje. A naravno, mi smo tu da još više ulepšamo dan, jer ovdje puštamo i slušamo samo hitove.

0: Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požeg je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
8: Chemoinfect. Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Naravno da je dobar hit kada CeeLo Green dođe i zapeva. Uživali smo uz Anyway. A tek ćemo da uživamo u nastavku s obzirom da je lista jaka. Čekaju nas The Way We Touch, Brother Louie, Too Sweet, Rain Dance. Ali pre svih njih malo Ariane Grande i Social House-a definitivno ne odbijamo. Stiže Boyfriend.

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

kad ide Hozijer ne možemo da ne zapevamo, a boga mi narode ne možemo da se ne oduševimo kada vidimo da čuvena poznata emisija koju gledaju po celom svetu, Love Island, ljubavno ostrvo, će sada da se snima i emituje kod nas. Bukvalno su prijave za isti u toku, a o čemu je reč? Pa ljudi idu kao na neko ostrvo i trude se da, jel, se upoznaju svoju ljubav, srodnu dušu, i kao i svaka emisija tu bude naravno i drame i ludila. Ko je kome skinuo dečka? Evo, ljudi samo po društvenim mrežama pišu o tome, raduju se, tako da ajde da vidimo i šta je to, taman da znamo šta da gledamo kad nema šta na TV-u. Ali ako nam se ne gleda TV, možda nam se upravo slušaju samo hitovi.

šteta što s ovim hitom ne možemo da obrnemo još jedan krug. Tajla Chanel. Ali ono što definitivno možemo da uradimo s obzirom da je sada 9 minuta do 8 jeste, ljudi, malo da izađemo negdje, da iskoristimo ovaj divan dan. Evo i sunce polako zalazi, što znači veče se bliži, moći će lakše da se diše. Ali ajde, ako nam se ne izlazi iz kuće, i to je sasvim okej, svakako možemo žurku da napravimo dok slušamo samo hitove.

0: Hit Central. Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku morava i ladan lav. U Požegi je ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

imagine, but you never.